Eka aro eku ojumo o. Eku ojumo eka aro o. Miki yin ninu ile yi, miki yin lode yi. Lami isi yi miki yin o. Miki yin dada.

0: Anpada bo a ti lo akafe si ipolo waja die die nani. Eba kwe kulo waja bai lagu mubu. Eba bon li se wa.
1: Ti mo ba fe se igbadun ara mi ki fi onje to ya yi se agbeje ara ma ya mu oba onje iba je dudu ferefe tabi fofo lele pelu alabarin re gbegiri alawo ofefe toki leketi ati awon akolu ko gba ore to oto re bi ikun mo kika to kabi itaya to gba tahanu tabi eja kika bori dudu rewu rewu ipade dono fun tolo amala mi owon eku ojulona